Da skal vi vandre tilbake til Sverige, og nå skal vi høre på Stefan Borsch. Her skal han komme med en låt som heter «Det var i Mexico».